0: ان ساری باتوں کا بھی دھیان ضرور رکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں نا آپ کو زیادہ تھکاتی ہیں، آپ کو زیادہ بیمار کرتی ہیں۔ بہنوں آپ کو تھوڑی سی جو آپ کی جو جاگرکتا ہے نا، اگر آپ نے جاگرک اور سترکتا سے کام لیا نا، تو ان گمبھیر بیماریوں سے آپ بچ سکتی ہیں۔ اور ہاں، آپ کی تھوڑی سی بھی لاپرواہی گمبھیر پرینام کو جنم دے سکتے ہیں، اس لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں اور سمے سمے پر آپ اپنا خود کا دھیان رکھیں، اپنے کا اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے پریوار کے لوگوں کا بھی دھیان رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سب کا خیال رکھیں اور آپ اپنا خود پر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہی ہیں۔
1: بالکل مجیبین کی بات بہت صحیح ہے بہنوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہیلائیں سب کام کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا سب کا دھیان رکھتی ہیں، لیکن جب باری اپنی آتی ہے نا مجیبین، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ سواستھ کو اندیکھا کر لیتے ہیں۔ لیکن بہنیں یہ نہیں جانتی کہ وہ خود اپنے گھر کی رونق ہے، تو اس رونق اور جگمگاتے جو گھر ہیں خوشیوں کو برقرار رکھیں اور خوش رہیں۔ اور خوش رہنے کے لیے ایک بات اور ہے کہ بھائی آپ کے جو بھی من پسند گیت ہے آپ اس کو کام کرتے سمے گنگناتے رہیے۔